0: Bravo, momci!
1: I, dragi moji kafanci, kafana gori, slobodno sjedite.